Íiad go tuisteáil go bhfuil ceol nua teachtamach ó John Black agus tuchtar digressions ar a gcathair Living Slow ar an Bailiúchán Áling agus cúla sibh an príomh single ón ceann sin ceann ar bhainm Burning For You. Roimh sin ó Comaraby ab na seachtaine againn agus David Geraghty le Hurricanes. Arash Quig Claire Sands, Tom Onmore Lena Quid Kyol, Erfan of Lienta Augustoshe, Larina Connolly O the Brett, Eram Kion Alling Shaw Darvanum, Curlew Song.

Cúil sibh de Kate an sin ón ab mo bháin atá amach a chuirtá sé fós le teacht amach agus bheidh sé mar an céad agus an abhm déirneach ón bána ceol iontach sin tá mé an caint leo faoin achtarí agus an turas a rinne siad le céile mar bána ceol roimh sin Claire Sands le Rianach Connolly agus Corlew Song ceol Alling fad cá mé rá. Condóléis an nócht ag teachtar ais chuig album a tá fós le teacht amach ag Reedy Pete. The Moon and the Stars is anon don príomh single agus beidig meag píosa garid agin rimh an nócht agus an sport. Ar ais le roint ceol eile